A ono na čemu sam zahvalna jutros jest što nema kiše, poštedila nas je barem za sad, s obzirom da sam jutro shvatila da nemam apsolutno više nijedan kišobran, pa ako se po jutru poznaje, čini se da bi mi ovaj mogao biti dobar, ali neću ništa unaprijed govoriti. Ja se zaista nadam da će nam trebati manje kišobrani, više sunčanih naočala, iako i to sam zaboravila, ali nekako lakše se snaći bez toga nego bez kišobrana. Ako i padne kiša, oprostit ćemo joj, jer za vikend nas je također poštedila i dozvolila našim trkačima da dođu do svog cilja, iako vjerujem i da je snijeg pao, da ih to ne bi spriječilo u misiji da istrče planirane kilometre za one koji ne mogu.

0: mir i dobro.
1: Velikim pouzdanjem u Tvoju dobrotu, Gospodine, i u Tvoje veliko milosrđe, pristupam Spasitelju, gladan i žedan, izvoru života, siromah nebeskom kralju, sluga gospodaru, stvorenje stvoritelju, očajnik svom blagom utješitelju. A čime sam zavrijedio da k meni dolaziš? Kako se uopće grešnik usuđuje pred tobom pokazati? Ko sam ja da samoga sebe meni daješ? Ti poznaješ svoga slugu i znaš da nema u sebi ništa dobra radi čega bi mu to učinio. Priznajem dakle svoju nevrijednost, poznajem tvoju dobrotu, hvalim blagost i zahvaljujem ti za preveliku ljubav. Jer to činiš radi sebe, a ne radi mojih zasluga, da mi bude dobrota tvoja jasnija, da mi se obilnije ljubav tvoja ulije i savršenije prikaže tvoja poniznost. Mnogo smo dužni Spasitelju za iskazanu dobrotu i ljubav u Svetoj Euharistiji, pa da mu za zahvalu žrtvujemo svega sebe, ne bi mu dali nikakvu odštetu, a kamo da bi se mogli dostojno zahvaliti našim običnim, nesavršenim i manjkavim dijelima. Vratimo mu milo za drago, barem time da čuvamo svoje srce čisto bez grijeha i svraćamo svoje misli preko dana njemu u zahvalu. Svoje čašćenje povežimo onom časti što mu ju svaki čas iskazuju anđeli i sveci na nebu.
0: Mir i dobro.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Otkako opet sam s njom.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr. Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila? Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvana šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam i ja